0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure.

Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dole. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grejanje, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dole. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi, Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca sa šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Politički marketing Radija Ilijaš.
2: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grejanje, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dole. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.